0: Det å strømme fram fra berget og la folket og budskapen få drikke. Moses gjorde som Herren sa. Han tok staven som lå foran Herrens åsyn. Han og Aaron kalte folket sammen foran berget og sa til dem: Hør nå dere trassige menn. Tror dere vi kan få vann til å strømme fram for dere fra dette berget? Så løftet Moses hånden og slo to ganger på berget med staven sin. Da strømmet det ut så mye vann at både folket og budskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron: Fordi dere ikke trodde på meg og ikke æret meg som den hellige for israelittenes øyne, derfor skal dere ikke forføre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem. Dette var Meribah-kilden, hvor israelittene trettet med Herren, og hvor han åpenbarte sin hellighet for dem.
1: Ja, Israel manet, og på servegutti, bohte sin mæht i sisa, dam vøstes manus, ja almohorud kadesis, ja taasa jami mirjan, ja havdatuvui tohko. Ja servegottis illen tjahtsi, desi tjaggan etsi Moosessa vastai ja Aarona vastai. Ja almut pelki Moosesin ja tselki, varmi lyhtsimme hevvanan, talleko miin vielja hevvan etsi Herra muodui houtas. Manne lehpidoi tolvun Herra tjokkalma saa, taa mehtsi sisää. Vai mii taasa jäämäisimmit, mii ja minuomit. Ja manne lehpidoi tolvun miin pajas, Egyptinis, puhtin vaaras miin teihkedään pahas paikkai. Takkar paikkai kos ilä kilva, ikä fihkumurra, ikä viitnimurra, ikä granaatta, eppelmurra, ja kos ilä tjahtsi juhka. Ja Mooses ja Aaron manaika eiret tjokkalmasas. Ohti pohtin koodi uksaraikai. Ja kahtsaika uolaas sunno muodutaska ala. Teän mustahti Herra hervasvuhta eitä sikkiä. Ja Herra sarnui Moosesi ja tselki. Valtti soppat ja kohtu servekotti tjokkai. Ton ja Aaron, tu veljet. Ja toikallakaan pähte saarnut paktai, sinjelmi houttes, te kalkata hattii tjaatsi alttist. Ja ton kalkat raapidi sikkiti tjaatsi, hauttis ja attis servikottai ja taam oomiti juhka. Te valti Mooses soppi, Herra muodui houttes. Nuhkos on lii kohtson suu. Ja Mooses ja Aaron kohtsuika tjokkalmasa tjokkai pahti outi. Ja son selki sikti. Kulle tätte, ti vaste haako latsat. Jokos on mi mahti raapidit tikkiti tjaatsi tämän pahtis. Ja Mooses pajas pajidi suu kiedas. Ja tjaski pahti su soppinis. Kohti kerti. Te poudi jollu tjahtsi olkus. Nuhahti servekotti ja la noamit odjo juhkat. Te tselki Herra Moosesi ja Aaroni. Taina kodo jäppe oskun muola. Nuhahti toi pasu teikke. Teitte muu Israel maanait. Tjänmi houttes. Tän tihti ehpedoikalka tolvu tän tjokkalmasa tän etnama sisä. Maimollen sikkiti jättä. Tälle Meribah tjahtsi, kos Israel maanat pelkke Herrain, ja son pasuhi ietjäs siin ala. Amen.
0: Mooses ja Aaron hade fått en stor uppgave.
1: Mooses ja Aaron liikka otsun tämän stora palvelusa.
0: När folket inte hade vatten.
1: Går upp min talilin tjahti.
0: Gick det in till öppningen i mötetältet.
1: Ja pohti tohko tänne kohti uksaraikai kosasi kalkia.
0: Och kastas han ner för att be till Gud.
1: Ja det kom man ei mila outi.
0: Och de trengte verkligen vatten.
1: Ennen kuin siis tuoda ei koihku ja tarpeeseen tjaatsi.
0: Og plutselig så viste Herrens herlighet seg for dem.
1: Ja, faktisk takkade tjei i Herre etter serve sådan sin ordi.
0: Og de visste at folket var sint.
1: Ja, det ikke det ene hård om å lekkere noe sorten.
0: Folket ville heller død i Egypt med verdighet i staden for å komme inn i denne elendigheten.
1: Ja, og om å ha de bedre hjemme i tok og Egypten i den sette seg og virke og dolle på den her og spike og dolle på jordet.
0: Hadde kanskje Israels folk mistet troen?
1: Da sa til en noe til Israel og om å lykke den masse norsk.
0: Eller brydde ikke Gud seg om de lenger?
1: Jeg etter der oppe bedre den gitt, vil ikke sette en gukket.
0: Folket hadde en sterk vilje.
1: Ja, og om min nanna dachto.
0: Og Moses og Aaron måtte be til Gud.
1: Ja, Moses og Aaron, for ikke galt i råkket eller himmelig.
0: Og Moses og Aaron fikk svar fra Gud.
1: Ja, da, så jo at du ikke var sted og så himmelig.
0: Han viste seg for dem med sin herlighet.
1: Ja, sånn, tjeje i eget så herves våren i sin ordi.
0: Og folket tørsta virkelig.
1: Ja, og må ni døde i gøyko.
0: For å ta en sammenligning.
1: Ja, og galt si valg dit det går oftest i min.
0: Hvis du i ditt liv som kristen.
1: Ja, at det just den, du i minnet, noe kristallasjoners.
0: Går gjennom en tørkeperiode.
1: At det man er meita jekker gøyke eik i tjada.
0: Der du ikke har hatt anledning til.
1: Gå du og sille lemme sveil og svarte.
0: Eller kanskje ville søke Gud.
1: Det er ikke ille hoppet dætt om det åtte himmelen.
0: Årsaker til tørkeperioden kan være mange ting.
1: Ja, det sa den gøyke og vort i sættele mange aker.
0: Og vi går i fare hvor vi går.
1: Denne går det tjøtjø, nå går sannes jo tjøtjø, vi manna varer så det tjøtjø, vatt og tjøtjø, hos vi manna.
0: Satan vil på ulike måter sette oss på prøve.
1: Ja, Satan manker deg i melde på at jeg bytter min gertel hos av vold.
0: Han prøver å få oss vekk fra troen på Jesus.
1: Ja, som gertel og jeg gertel og jo min eret oskos Jesus og Allah.
0: Det er viktig å prøve å holde fokus.
1: Måte alene ut arbeid som startet mitt dårlig, og den går ikke osko mitt.
0: Og tenke om igjen på hvem vi tilhører.
1: Ja, gjort det sitt egne lagen.
0: Og hva slags folk vi har satt til å tjene.
1: At det makker og mykkaskas mille bygge jorden til å palve legge.
0: Og hvis du oppdager at du har hatt en tørkeperiode.
1: Ja, just om det får man seg at det er nærmest all kristallers gøyke både gøyke eller med siste.
0: Så må du igjen søke til de rette kildene.
1: Det er for ikke de faste i Norge i hørt at jeg har ikke gitt.
0: For å få kraft fra Gud.
1: Hva jo at du har mye, Milis.
0: Men det å gå gjennom en tørkeperiode.
1: Måte gå, da natt det går med skjedde mann at det går ikke gøyke eik i kjøda.
0: Er ikke alltid negativt.
1: Det er heller ikke alltid ut på eik i det går heist ut.
0: Det kan faktisk føre deg enda mer inn imot en god tjeneste.
1: Det er sagt jeg alt det. Takk, jeg gjør litt du ære, jeg taler på det, hun, vi har bare farver, Lucy.
0: Så kan vi bli minnet om at vi kan faste.
1: Ja, skjedde det ikke mye til hovedet, at det er mye galt å ha, vi bare har gjort det i hovedet.
0: Og be til Gud og lese Guds ord.
1: Ja, lukka her og lukka himmelesene, jeg lukka det alle sånne.
0: Slik at vi igjen får påfyll av Guds kraft.
1: Nå er det med deg og borte og adjøtek og la seg hos deg i min farmor.
0: At vi kan kjenne at Guds ord gjør noe inni oss.
1: At det med beste tål å ha i min satt i dette øyne gjør det min siste.
0: Vattnet som Israel fikk fra berget.
1: Ja, det er kjært som er Israel og om å holde den baptis.
0: Gav liv.
1: Det hatt i el i meg sikkert.
0: Og Guds ord er levende vann.
1: Ja, ikke mye sattende, det er ikke jo at det er ellig kjærtig.
0: Og Israel hadde tørstet lenge.
1: Ja, da Israel er at man jo gøyken gukka.
0: Og Moses og Aaron fikk beskjed om å tale til berget.
1: Ja, ja, Moses og Aaron var ikke den gukken med at det er ikke ikke den særk noe denne baken.
0: Og Moses hadde fått en stav.
1: Ja, Moses og Jodson vil så opp inn i gittig.
0: Og Moses var leder for folket.
1: Ennen kuin Mooses tähän, niin laitijäkki, olkoon laitijäkki.
0: Aaron.

0: Det.
1: Og det er bare du som har ofret din eneste sønn for at synderen skal få mulighet til å komme til himmelen. Det takker vi deg for. I ditt navn. Vi skal lese fra Johannes evangelium, kapittel 14.
0: Vi lukker Johannes evangelium, hvis jeg gjør noe blokka kapittelis.
1: Vi leser fra vers 1-6 i Jesu navn.
0: Jeg lukker Vestersværtes gode verser, kattjøy.
1: La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Amen.
0: Alle sette veien mot sorgen ikke. Osko himmelaga, ja osko måla. Må ikke Jesus le alle orrum sier. Måtte jo stå i livet nå. Det livet man velkant ikke det dem. Må man han æret ikke det, sier raka dit. Ja kommer le mannen æret, ja hodjon raka dit ikke det, sier. Det båda mån fasten jeg valgte han din løsa, og jeg kos mån lem, toppe karkapé det meite i dillet. Jeg kos av mån mannen, da han de dyrte betet, ja de dyrte betet kjennu, da man selka sunje, herra, jeg mitt er det kos av de mannen, ja nå mahti, ja må mahti mitt alle, Det gäno. Jesus selka sunje. Mulla gäno ja tuota vuotta ja ällim. I oktakin poade ahti lusa erko muu okten.
1: Det siste året har Gud vist oss mennesker noe.
0: Tämän vanhemmus jäkilei min mikki sujuhan joita.
1: Gud har stått frem som en allmektig Gud. Selv om menneskeheten er kommet veldig langt i utvikling. En er veldig flink for å få til tekniske innretninger.
0: Og det er skjønt den utrepet, og at hodene valgte ikke over hos sin.
1: Og det er jo litt spesielt at nå kan vi sitte i Egersund og i Namsos og i Masi og Alta.
0: Ja, det er det nå, Mars. Vi har lagt tjokke Egersund og Namsos og Mates i Altas.
1: Og så kan Guds ord bli forkynt utover hele verden.
0: Jeg det satt deg, Mila satt ni, sørne jo, hoppa meg inn med møte.
1: Og jeg vet jo at det er folk som har lyttet til Radio DSF i Australia, for eksempel.
0: Ja, det er den. Og man er Australias lekkullan Radio DSF.
1: Så det sier jo veldig mye om hvor langt vi er kommet når det gjelder det tekniske.
0: Det er ikke hojolo, man kukkas mille hjorten teknikker løtkjøtt.
1: Og så er en kommet langt medisinsk innenfor legevitenskapen.
0: Jeg er lett på at medisiner spilles med hojkukkas.
1: Men likevel har Gud det siste året vist. At selv om menneskeheten og menneskene på jord er blitt svært dyktige, så ligger alt i Guds hånd.
0: Det lærer på himmelen gjør jeg alltid.
1: Og tenk at dette koronaviruset.
0: Jeg har gjort det sett han koronaviruset byrra.
1: At dette skal sette på mange måter hele verden ut av spill.
0: At det da mange lager bytja opp av meg hjemmet etter sikker våkning.
1: For når folk blir syke og de dør, en klarer ikke uten videre å komme frem til medisin som kan hjelpe imot dette viruset.
0: Ja, jeg er noe på til hården gav nødtalka seg med avgå og den dagte vøste.
1: Nå er jo massevaksineringen kommet et stykke.
0: Det er lett å holde på å ha med båten, ofte vi har måttet.
1: Så mennesket har igjen vist sin dyktighet.
0: Nå er det ordentlig vondt, jeg har ikke så kjøpt på dagen.
1: Med å klare å produsere en medisin som er til hjelp.
0: Nå kan man rake litt. Men
1: samtidig er det mye rundt denne vaksinasjonen man ikke har kontroll over. Jeg merker meg her i Namsos-området.
0: Merker seg da på Namsos-skolen.
1: Så møter jeg noen mennesker og du merker at det er en frykt, en usikkerhet.
0: Hvordan deg vil ha mått og noe med hvordan dag dette er på sikker våten?
1: Og det merker jeg også når jeg snakker med folk andre steder i landet.
0: Ja, da må merke som hvor man er på seg i Norges.
1: Situasjonen vi er i, den er uoversiktlig.
0: Det til alle svarte, vi sier det høyte oversiktet deg.
1: Og så sier Jesus dette ordet til oss.
0: Jeg vet ikke hva Jesus sa han i midt i vi.
1: La ikke deres hjerte forferdes.
0: Alle sett din vei mot sørgen ekon.
1: Tro på Gud og tro på meg.
0: Osko himmel alla, ja osko mo alla.
1: Noen har gått ut og sagt at det er Gud som står bak dette med viruset og dette som skjer rundt oss.
0: Måten det delen, jeg må ikke lønne at det da, det er mye mer enn dagt at dere har beldt det lønn.
1: Jeg våger ikke å si at det er Gud som står bak dette.
0: Og min dårste kan se det ikke lønne at dere har beldt det.
1: Men gjennom disse 6000 årene som verden har bestått.
0: Måtte tjala da kukta tuffa jaki kosmajil mille pissun.
1: Så har Gud vist at han tillater ting.
0: Det er i mykje han at det som dikta kan ta på hovet.
1: Han tillater det gode.
0: Som dikta han bor i ta på hovet.
1: At folk blinde kan få syn igjen.
0: At det kjenner meg her med ordre faste en øyne.
1: Døve kan høre og lamme kan gå.
0: Velje her med satte gulla jeg skrurt meg vad sitt.
1: Men han kan også tillate at det uforklarlige onde ting eller ulykker forekommer.
0: Måte som sagt av meg deg, tror jeg i dag sa at det var til stille, jeg liker hos våre sagt det da på hovedet.
1: Gud kunne stoppet dette viruset med en gang om han hadde ville.
0: I ville sagt det bisse i den dag, just som det er datt.
1: Personlig tror jeg Gud ønsker å vise hvem han er gjennom den situasjonen vi nå er i.
0: Mielestän toivon monesti, millä haalidi tjaajikki son läjämaisen haalida terkki.
1: Han önskar att folk som är fött och infanget till jord.
0: Son tahtudan att det olomomalle sahkana tämän äänan alaan.
1: Igen ska begynna att leta och söka efter han.
0: Fastän kan inte hårta jag uppalanta så.
1: I texten som vi läste här.
0: Den tävstes mig med aslogajmet.
1: Så säger Jesus till oss som lyttar.
0: Det tälkar Jesus mitt i kärkullat.
1: Att han har gått i förvägen.
0: Att det sån är mannen återbälle.
1: Han har gjort i stand ett sted för de som tror på ham.
0: Månen säger den som säger rakade mycket kättan också.
1: De som har sluppet Jesus in i sitt hjärta.
0: Säger att löjtan Jesus och sin vagnmöjde.
1: Du, det är himmelen som väntar på dessa. Guds rättfärdighet gäller.
0: I mina vanhorskis vårtade talet allmille orden.
1: Och så är det en möjlighet som gäller alla människor. Och jag gentar som jag sa lite i begynnelsen.
0: Jag må kärta hundan mig hundan alkos.
1: Det är inte någon som inte passar in eller som inte är regnat med.
0: Att det är hela åkta gick i hejve jobb och tog och sesam.
1: Någon tänker ofta slik.
0: Måttom kallas hjärta sjadagnelagen.
1: Jag ska nog en dag slippa Jesus in i mitt hjärta.
0: Att det mån kan ofta bevi lojtan Jesus och må vajmen.
1: En dag ska det bli ett personligt förhåll mellan Jesus och mig.
0: Ofta ber vi kalka till alla svårt att sätta på mig och Jesus och kaske.
1: Men det passar inte nå.
0: Och det har all hejven.
1: Antagligvis är det någon som har mycket att göra i förhåll till rendriften.
0: Saitala muhtonin olu parku potsutilis.
1: Noen har mye å gjøre i forhold til jobb.
0: Muhtonilla olu parkusin parkus.
1: Kanskje er det noen som har stiftet familie.
0: Saita muhtongel heikto asa han perra.
1: Noen de leter etter en kjæreste.
0: Muhton ein ohta marsis.
1: Og noen de studerer.
0: Jag måste att studera.
1: Nu är det inte tid till att tänka på Gud och tänka på Jesus.
0: Att han med sin tillit gjort sitt himmel och Jesus och birra.
1: Det får komma siden.
0: Därför kan man ge bort det.
1: Då ska vi ta med oss ett vers från Johannes kapitel 6.
0: Det var alltid med ofta verser Johannes goda kapitelis.
1: Och ifrån vers 44.
0: Jag gäller verset.
1: Där står det slik.
0: Toppet av tjallar ju vad egnelagen.
1: Ingen kan komma till mig.
0: I åkte gemate bort i Holosa.
1: Utan att fadern som har sänt mig drar han.
0: Herre att du går till en mogolka han och så.
1: Och jag ska resa han upp på den sista dag.
0: Jag mångolka en bajarstödjelta till sådan man måste bevi.
1: Igen talar Jesus till folket.
0: Fastän har nu Jesus allmogi.
1: De tänkte att de kunde göra sig förtjänt till att komma till Gud.
0: Siorta hekki at se ojot ansa sjó mi bóti himmila lúsa.
1: Og det også slik.
0: Måtte dere møte nå.
1: At Gud sier til sine barn.
0: At de vil ta som mana je.
1: Du kan alltid få lov å komme til meg.
0: At det er nok jo halvdeles i båt i målåsa.
1: Du kan få sette ord på din synd og på din vanskelige situasjon.
0: De sa at det sa ni pittet og suttet jeg og vatt i stille eller svårt i.
1: Og Gud vil høre.
0: Ja, jeg vil tatt og gullet.
1: Men for en som ikke er Guds barn.
0: Måtte akta godt i det hit med mannen.
1: Så nytter det ikke å tenke at jeg kan komme hva tid som helst.
0: Tid har hun gjort det ikke at man satt en båt i høykogås.
1: Det sa Jesus selv her.
0: Den deler Jesus østerstelken.
1: Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham.
0: At de jakt ikke sattes målås av båtet, alma ikke har gått til gæsa då, dokkom.
1: Og da har jeg lyst til å si til deg som lytter.
0: Ja, det har de som sier ikke tog ikke gulat.
1: Om du ikke er et Guds barn.
0: Just den ille himmelen mannen.
1: Så benytt muligheten mens Jesus enda sier kom.
0: Det gav oss ikke alltid, den bare Jesus selka på dem.
1: Vi leser også om at en dag.
0: Vi lukker møte hjertet ofte, baby.
1: Så vil døren til himmelen, eller portel til himmelen, vil bli lukket igjen.
0: At også all min rike skjedde godt og jobbet.
1: Og da er det for sent.
0: Det er alle galt bare mange ut.
1: Da vil en oppleve
0: Dalle var seten.
1: At de som var Guds barn.
0: At det sier gode lykke i min manat.
1: De er kommet innenfor den lykkede porten.
0: Sille båten siskobelle i en gokkjøjoven også.
1: Og da vil det ikke bli anledning til at porten lykkes opp igjen.
0: Ja, det er lille vei, eller så at det var også rappet seg fast den.
1: Og i Guds ord kan vi lese.
0: Ja, i mine sannes vi sa at det lukket.
1: I dag, sier Herren.
0: At det åndet delka Herre.
1: Måtte vi ikke utsette det til i morgen, det som vi kan gjøre i dag.
0: Var det med mange dyrt og ikke siden meg med åndbesatt takket.
1: Når det gjelder en så viktig sak.
0: Vi skal vakke der på slags asjei.
1: Om du er et Guds barn eller ikke.
0: Lekker nytt med de mannene deg ut.
1: I forhold til dette som vi begynte med.
0: Den ekte mener vi deres alkimet.
1: La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg.
0: Alle sette inn vei mot sorgene, osko himmel Allah, osko mo Allah.
1: Skal vi også ta med oss et lite vers ifra Filipperbrevet?
0: Valde mi meite unnis vers av Filippa lortje luchten.
1: Kapittel 4 og vers 6.
0: Tele njelja kapittel i skoda versa.
1: Der står det slik. Vær ikke bekymret for noe.
0: Alle lege morra sys menneke.
1: Men la i alle ting.
0: Måtte dyfte på hos igjen.
1: Bønne emnene deres komme fram for Gud.
0: Råk oss fatte på til hånden ytmiddel.
1: I påkallelse og bønn med takk.
0: Denne råker jo min, råker sin, jeg gikk jo min.
1: Du som er Guds barn.
0: De går til himmel, mamma.
1: Du har en far som ikke kan ta øynene fra deg.
0: då slokta tjigi sahte tjallmides var alltid då allde äret.
1: Ikke fordi at han så kontrollerende.
0: En dikta som jeg då pirra godt i hit.
1: Det fordi du elsket av ham.
0: Eller den dikta som rak i stoen sås.
1: Så stor kjærlighet har Gud til synderen.
0: Nå står det rak i svårtele i millisotteladji.
1: At han offret sin sønn.
0: At det så nå for seg så barnes.
1: For at du skulle ha mulighet å komme til himmelen.
0: Ved du slever jo noe svårt av båt i halv av meg.
1: Amen.
0: Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. mai. Skriftstedet er Jesajas 40, det 11. vers, og lyder slik: Som en hyrde skal han fø sin jord. Han skal samle lammene med sin arm og bære dem ved sitt bryst. Dem som har lam skal han lede. Rosenius sier: Og for en trøst når vi er nær ved å fortvile over vårt eget hjertes mørke, når vi ser hvor kalde og ustadige vi er.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Jeg vil møte alle sammen til samling om Guds ord. Og så vil jeg læse og bede nummer 19, og I kan slå op på nummer 19, hvis I vil følge med. Det er en bøn også netop med tanke på, at vi skal høre ordet. Herre, samle nu os alle om dit dyrebare ord, som et vårregn lad det falde på vort hjertes tørre jord. Nådig du din ånd os sende, og din ild iblandt os tænde. Lad os i vor armod kende kraften fra dit rige bord. Lad os i vor armod kende kraften fra dit rige bord. Lær os trofast at tage vare på det ord, som vi har fået. Led os i dit lys, det klare, på den vej, du selv har gået. Gør for dig vort hjerte stille. Lad ej vantro os forvilde. Herre, lad os ej forspille noget stunden, vi har fået. Herre, lad os ej forspille noget stunden, vi har fået. Lad os agte vel på tiden, mens du søger os, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjælp os nu at høre ordet, som kan særligt gøre. Luk du op vort hjertes ører, hør os du vor frelses Gud. Luk du op vort hjertes ører, hør os du vor frelses Gud. Jeg evige og almægtige Gud og Far i himlen. Jeg er hjælpeløs og jeg er svag. Men vi får lov at påkalde Jesu navn. Og så er vi i forventning, Jesus, til, hvad du vil udrette gennem dit ord. For det er mægtigt til at gøre det, som du vil. Led du det ind i vores hjerter. Amen. Jeg har standset for noget fra Johannes evangeliet, kapitel 20 og 21. Det er slet ikke det hele, vi skal komme ind på. Det er enkelt afsnit. Men Johannes evangeliet, kapitel 20, der læser vi om den opstandne Jesus og disciplene. Og det er fra vers 19 til 23. Og det er med tanke på disciplene som flok. Og bagefter skal vi høre også om, hvordan Jesus har omsorg for den enkelte. Vi læser her, og det er påskedag efter opstandelsen. Så står der om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånden i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Jeg synes, det siger noget om, hvordan Jesus er indstillet over for en flok disciple, som har svigtet. Han kom til dem. Han havde lovet det på forhånd, at han ville være sammen med dem igen efter opstandelsen. Og så læser vi her, at disciplerne bestemt ikke havde det godt. Der står, at de sad inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Jo, det var en alvorlig sag at være en Jesu disciple i Jerusalem. Hvad kunne det ikke koste? Så de var bange. Og så sad de der. Og det var ikke dem, der havde bedt Jesus om at komme. Det var ham, der opsøgte dem. Så står der, der kom Jesus, stod midt i blandt dem og sagde til dem. Og hvor er jeg glad for at kunne sige det nu, som Jesus sagde. Ja, det var en af det største, der kan siges. Fred er med jer. For det er jo Guds fred, den fred, der overgår al forstand, den kom Jesus med. Jeg ved ikke, om I på norsk bruger ordet sådan, som vi gør det i Danmark, for eksempelvis en vaskemaskine, eller ja, et køretøj eller noget andet er blevet gammelt og ubrugeligt, så kaster man det ud og kasserer det, og så siger man, fred være med den, eller med det. Jeg synes egentlig, det er et lidt misvisende udtryk. Men det er ikke sådan, Jesus siger til sine disciple. Det er lige det modsatte. Han har ikke kasseret dem. Han vil bruge dem. Og det hørte vi jo også af de sidste vers. Nej, den vældige hilsen, som også Paulus har i alle sine breve med varieret ordvalg. Og jeg husker en præst hjemme i Danmark, som også nogle gange sagde det. Og jeg vil, som jeg plejer, hilse jer med den allerbedste hilsen, jeg har, sagde han til sin menighed. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Hvilken hilsen til os. Sådan var det fra Jesus til sine disciple. Og så nøjedes Jesus ikke med at tale her, og det gjorde han jo ofte. Ikke, altså han nøjedes ikke med at tale, han handlede også. Og så står det her, da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Han ville vise dem de navlemærkede hænder. Alt det har jeg gjort for jer. Det har kostet så meget at bringe soning i stand. Og så sagde han bagefter, igen, fred være med jer. Men inden da, så står der noget herligt. Der står, at da han havde... Ja, der står der, disciplerne blev glade, da de så Herren. Disciplerne blev glade, da de så Jesus, hans navlemærkede hænder og hans side. Glæden i Herren er en kristens styrke. Og vi har alle sammen brug for os at bede den bøn, som står i en af salmerne. Glæd mig igen med din frelse, eller lad mig atter frydes over din frelse. For det er hemmeligheden i kristenlivet. Glæden i Herren er jeres styrke, står der hos Nehemias. Sådan er Jesus. Han kommer til en flok, der er samlet. Og så er jeg overbevist om, at han også vil komme denne aften til en flok. Men nu skal vi høre lidt mere. Han vil også tage sig af den enkelte. Det kan vi læse senere. For der var en, der ikke var med ved dette samvær. Det var Thomas. Det læser vi om fra vers 24. Thomas, også kaldet Didymus, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. Og så kom Jesus igen til dem, 8 dage senere, står der, mens de var sammen, og Thomas var med. Og så står Jesus der, og så siger han igen, fred, vær med jer. Og så siger han til Thomas, og nu er der sjælesorg for en enkelt disciple, for en enkelt tilhører. Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Ja, jeg kan ikke sige, at jeg i aften skal sige så meget om det, Jesus gjorde på korset. Men jeg skal sige meget om Jesus. Og også om, hvordan en disciple kan have det i samværet med Jesus. Her var det Thomas, der fik hjælp. Og han udbryder, min Herre og min Gud. Og så har han fået at vide det der med, vær ikke vantro. Og det ser ud, som om det var slået igen i Thomas' hjerte. Min Herre og min Gud. Og så siger Jesus bagefter, du tror, fordi du har set mig. Særlig er de, som ikke har set og dog tror. Og jeg kan jo ikke denne aften vise Jesus personligt. Og jeg tror heller ikke, vi skal vente, at han viser sig personligt og synligt. Men han har lov at komme nær i sit ord. For han er ordet. Han er selv ordet. Og når ordet er iblandt os, så er Jesus iblandt os. Og det er det samme som at sige, netop når vi går til Bibelens ord, så går vi til Jesus. Vi har ikke et andet forhold til Jesus, end vi har til ordet. Og skal vi møde Jesus, så er det i ordet. Så er det ikke i mærkelige og mystiske oplevelser, først og fremmest. Jesus kan give oplevelser, og det tror jeg mange af os kan vidne om. Men det er først og fremmest i ordet, han giver sig til kende. Og så skal vi læse om en anden disciple, som også blev mødt af Jesus. Og det er nok der, jeg har sådan mit hovedbudskab eller hovedanliggende. Det er fra vers kapitel 21 og vers 15-19. Overskriften i min bibel, det er Jesus og Simon Peter. Vi går ind i en sammenhæng, der er sket noget også efter de to gange, hvor Jesus har vist sig lige forud for det, vi skal læse her. Jeg skal komme lidt ind på det. De har været ude at fiske, har fået en stor fangst. Og så taler Jesus med Simon Peter. Vers 15. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere, end de andre gør? Han svarede, ja, herre. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde Jesus til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hørte for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Jeg ved, der er en lidt anden oversættelse, lidt andet ordvalg om det med at vogte foran og være hyrde. Men det skal jeg ikke bruge min tid på at forklare, men nu har jeg læst den danske tekst. Men der er lidt varieret ordvalg i forhold til den norske. Men hovedsagen er den samme. Vi møder her Jesus i samtale med en af sine troende venner. Og så ved jeg egentlig ikke, om vi kan kalde det en samtale. Det er jo egentlig mere spørgsmål og svar. Et af vortids modeord, det er jo dialog. Vi skal jo være i dialog, og vi skal sådan have meningerne frem den ene vej og den anden vej, og der skal være så meget debat og meningstilkendegivelse. Det er ikke på den måde, at der er samtale. Det er det ikke. Og det er ikke sådan to, der på lige fod med hinanden kan inspirere hinanden. Nej, det er Jesus, det er Herren, der stiller spørgsmål. Og han elsker Peter. Peter havde haft mange store oplevelser sammen med Jesus, inden Jesus døde på korset og inden alle disse begivenheder i Jerusalem. Jeg ved ikke om I børn, om der er nogen vågne, og det er der. Ved I noget om, hvad Peter engang oplevede sammen med Jesus? Har I hørt om det? Der er vist nok en sang, der siger noget om det. Peter ud på... Ej, det er ikke sikkert, det er sådan på norsk. Men han havde oplevet det, at han fik lov at gå ud på vandet til Jesus på bølgerne. Det må have været en stor oplevelse. At det så også var lige ved at ende med, at Peter var ved at synke. Ja, det var så en anden side. Han havde også tidligere, sammen med de andre disciple, oplevet en mægtig fiskefangst. Og der havde han oplevet sig afsløret som en synder. For han så, jeg passer ikke sammen med Jesus. Og han havde sagt til Jesus, jeg er en syndig mand, du må gå bort fra mig. Ja, der står endda, at en rædsel havde grebet ham og de andre disciple. Sådan kan man få en oplevelse, at det endda kan indjage skræk og rædsel, selv om Gud gør et under. Peter var blevet klar over, det var den hellige, han havde mødt. Han havde også oplevet, at sammen med Jakob og Johannes oppe på et højt bjerg, hvor Jesus tog dem med, og der mødte de Moses og Elias. Det var en meget stor oplevelse. Vi kalder den for klaringen på bjerget. Og mange andre undere. Og en gang havde Jesus spurgt om, hvem mennesker sagde, at han var, hvem menneskesønnen var. Og der havde Peter aflagt det, vi kalder den gode bekendelse. Vi skal lige læse det fra Matthæus 16. Der står sådan i vers 13. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias og andre igen Jeremias eller en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og så hører vi Simon Peter svare, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, særlig er du Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlene. Og der lyder også mere til Peter, men vi standser her. Peter havde aflagt den gode bekendelse, og han havde fået at vide, og det var ikke noget, han selv havde fundet på. Det var hans himmelske far, der havde åbenbart det for ham. Og en gang, hvor dem, der havde hørt Jesus prædike og virke, set hans virke, hvordan mange forlod Jesus, så spurgte Jesus også sine disciple, vil I også forlade mig? Og der havde Peter sagt, til hvem skal vi gå hen? Du har det evige livs ord. Jo, Peter havde gjort erfaringer sammen med Jesus, var kommet til at tro på, at Jesus var Guds hellige, Guds frelser. Så det var store ting. Men der var også andre ting, som nok kunne smerte lidt i Peters sind, og som vi også skal høre om. På et tidspunkt så forudsiger Jesus sin lidelse og død. Og det skal vi også læse. Det står i Matthæus 16. Fortsat. For der begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slå sig ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Peter mente det godt. Det som Jesus siger nu, at han skal lide og dø osv., nej, det kan Gud bevare ham fra. Sådan må det ingenlunde gå dig. Hvad siger Jesus?

selv at tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Det er stærke ord, Peter har lyttet til her. Og så skal vi også have lidt med om, hvordan Peter trods alt, selv om han har fået det at vide her, så har han alligevel en vis, ja, jeg ved ikke, om vi skal kalde det selvtillid, men i hvert fald en tro på sig selv, at der er stof i ham. Vi læser i Markus kapitel 14. Jesus har holdt påskemåltid sammen med disciplerne, og så læser vi i kapitel Markus 14, vers 26. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget, og Jesus sagde til dem, og nu kommer, hvad Jesus siger til dem alle. I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Og så kommer Peter igen. Peter sagde til ham, om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke. Stort løfte. Jesus, mig kan du regne med. Det er ikke sikkert, du kan regne med de andre. Det kan godt ske, de er svage. Men mig kan du regne med, Jesus. Og hvad siger Jesus til ham? Sandelig, siger jeg dig. Allerede i nat før herren galder to gange, vil du fornægte mig tre gange. Men han, altså Peter, forsikrede endnu stærkere. Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Og så kan vi måske ofte glemme, at der står faktisk også, det samme sagde også alle de andre. De var villige til at dø sammen med Jesus. Store løfter. Og hvordan var det gået med Peter? Jo, vi skal prøve at se det ganske kort, inden vi vender tilbage til læsning fra Johannes evangeliet. Og nu kunne vi jo godt sådan sige rent forstandsmæssigt, vi ved det godt, det behøver vi vel ikke at høre igen. Men vi skal høre om det. Vi læser i Matthæus evangeliet kapitel 26, fra vers 57 og 2 vers. Jesus har været i forhør, han har været taget til fange. Og så står det her, at de, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperste præsten Kaifas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Og så står der om Peter her. Men Peter fulgte efter ham på afstand, helt til ypperste præstens gård. Og han gik der ind og satte sig sammen med vagtfolkene, for at se, hvad de ville ende med. Kan I høre? Det er ligesom, der er en svækkelse i de store løfter. Jeg vil kæmpe for dig, Jesus. Jeg vil gå i døden sammen med dig. Nu står der, at Peter fulgte efter ham på afstand. Ikke for tæt på. Ikke for klar og en tydelig bekendelse. Nej, på afstand. Og så går han ind og satte sig sammen med vagtfolkene. Sammen med dem, som bestemt ikke ville Jesus noget godt. Hvad ville Peter der? Jo, han ville vel kæmpe imod disse vagtfolk? Nej. Han ville se, hvad det ville ende med. Det er to farlige positioner. At være på afstand af Jesus. Og være tilskuer. Tro, at man kan være neutral i kampen. Jeg vil se, hvad det ender med. Og hvordan endte det? Jo, mens der foregår forskellige ting med Jesus, og han bliver spottet, og der bliver gjort nar af ham, så står der, vers 6-9. Imens sad Peter udenfor i gården. Og en tjeneste pige kom hen til ham og sagde, du var også sammen med Galilæeren Jesus. Nu har Peter chancen. En tjeneste pige, hun var sikkert ikke bevæget. Nu kunne han bekende.
Du var også sammen med Galilæerne.

Jesus. Men han nægtede det i alles påhør og sagde, jeg forstår ikke, hvad du mener. Peter gjorde det, som vi på dansk siger, han spillede dum. Han lod som om, det her kan jeg slet ikke forstå. Ingen klar bekendelse af Jesus. Ikke noget med at være sammen med Jesus i striden. Men jeg forstår det ikke. Så står der, da han gik ud i portrummet, var der en anden af tjenestepigerne, som så ham og sagde til dem, som var der. Han der var sammen med Jesus fra Nazareth. Nu var chancen der igen. Og hvad gør Peter alligevel? Atter nægtede han det og svor på det. Og så sagde han, jeg kender ikke det menneske. Tænk så, han ville ikke engang sige Jesus. Han ville ikke engang tage Jesu navn i sin mund. Jeg kender ikke det menneske. Altså ham, I snakker om. Jeg har intet med ham at gøre. Og så lidt efter, så kom en, der stod der. Og hun kom hen til Peter og sagde, jo, sandelig, du er også en af dem. Dit sprog røber dig. Vi kan jo høre, hvor du kommer fra, hvilken egen du er fra. Vi kan høre dit sprog. Og så giver Peter sig til at bande og sværme. Og så påkalder han jo egentlig djævlen, når han bander og sværmer. Og så siger han, jeg kender ikke det menneske. Og så kommer der en lyd i Peters ører. Så galer hanen. Og så kommer der noget i Peters tanke og i hans erindring. Peter huskede det ord, Jesus havde sagt. Før hanen galer, vil du fornægte mig 3 gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Peter var kommet til en vis selverkendelse. Hvad er det dog, der er sket? Han var ked af det. Han havde vel efter menneskelig tankegang fortjent, at Jesus sagde, nu er jeg færdig med Peter. Jeg finder en anden. Der må være andre, jeg kan bruge. Men Jesus elskede Peter. Og efter opstandelsen, da han sendte bud om, at han sendte bud med nogle kvinder om, at han levede, og de skulle gå bud til disciplene, der står der, sig til disciplene og til Peter, at jeg vil møde dem, at jeg lever. Peter havde fået en særlig hilsen fra Jesus. Jesus ville have med Peter at gøre. Ja, jeg tager det her med for netop at vise, hvordan Jesus er. Sådan en frelser. Og så havde de altså lige forud for samtalen eller spørgsmålene og svarene, der havde disciplerne, nogle af disciplerne havde været ude og fiske. For det var som om, der ikke rigtig skete noget, og de kunne ikke blive ved med at vente. Så tog de ud og fiske. Og Peter var også en af foregangsmændene der. Han sagde til dem, jeg tager ud og fiske. Og så var de ude og fiske, men den nat havde de ingenting fanget. Og så skal vi ikke komme ind på detaljerne, men Jesus gjorde et under og fik dem sendt ud igen. Og de fik en vældig fangst. Der står i teksten forud, at de fik 153 fisk, og det var store fisk. Og de har fået en mærkelig besked om, at de skulle kaste nettet ud på højre side af båden. Det lyder jo underligt. Jeg er ikke fisker, men det kan jo komme an på, hvordan båden vender eller sådan. Men en mægtig fangst. Og så har de fundet ud af, jamen det er jo Jesus, der er derinde. Og Jesus har tilberedt et måltid for dem. Og de spiser sammen med Jesus. Og så står der, det var nu 3. gang Jesus åbenbarede sig for disciplerne, efter at han var opstået fra de døde. Jesus havde ikke kasseret en flok fejlende og bange disciple. Og det er også grunden til, at jeg kan stå her denne aften på en talerstol. For ville Jesus kassere efter det, vi sådan i fodboldsprog, og sådan, så får man jo et gult kort og en advarsel, og så næste gang, så er det rødt kort, og så er det. Sådan er Jesus ikke. Jesus advarer, det gør han.
Men han advarer ikke med tanke på, at næste gang så er det ud. Han advarer for at drage os til sig. Og så var det, vi kom ind på spørgsmålene her. Vi skal lægge mærke til, at Jesus siger til ham, Simon Johannes' søn, han siger ikke Peter til ham. Han bruger det navn, som Peter havde fra fødslen, og som han blev kaldt, inden han fik navnet Kefas, eller Peter, som betyder klippe. Nu bruger han det gamle navn. Vel for at minde Peter om, den du er af naturen, sådan som du er i dig selv. Kan du så sige, at du elsker mig mere, end de andre gør? Peter svarer, ja herre, men der står ikke et punktum, der står noget mere. Du ved, at jeg har dig kær. Det er som om Peter ikke vil bruge det stærke udtryk, ja du ved Jesus, jeg elsker dig, og jeg elsker dig også mere end de andre. Det er en svækkelse af det stærke ord, elske. For den man elsker, det er den ene, og det er den, der betyder alt. Den elskede. Jesus godtager hans svar, for han giver Peter en opgave, vogt mine lam. Der er nogen, du skal tage dig af, Peter. Der er nogen, jeg gerne vil, du hjælper. For Jesus er mine lam. Nogle af dem, der hører mig til, dem skal du hjælpe til at blive hos mig. Det er kald til os. Uanset hvilken tjeneste vi har i Guds rige, der er nogen Jesus vil have, vi skal have omsorg for. Også de små, vogt mine lam. Jesus spørger igen Peter for anden gang, og vi skal lægge mærke til samme spørgsmål som før, dog afkortet. Simon Johannes' søn, elsker du mig? Og så er spørgsmålet ikke længere. Nu står der ikke mere end de andre gør. Og jeg tror, det betyder, Peter, nu skal du glemme de andre. Og du, som er til møde og sidder på en stol, nu skal du glemme dem ved siden af. Nu er det dig. For Jesus ønsker ikke, at vi skal lave sammenligning. Men han ønsker, at vi skal tænke på os selv. Mit hjertes tilstand. Elsker du Jesus? Og Jesus spørger, Peter her, elsker du mig? Spørgsmålet lyder også til mig. Og hvad har vi at svare? Ja, vi kan høre, hvad Peter svarede her. Og der svarer han nøjagtigt det samme som første gang. Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Altså, det stærke ord elske, det bruger han ikke. Men han siger, Jesus, jeg kan ikke undvære dig. Jeg har dig kær. Og jeg tror godt, vi kan føje til Jesus. Jeg vil til himlen. Jeg vil frelses. Jeg kan ikke undvære dig. Jeg kan godt nok ikke prale så meget der, at jeg elsker dig. Jeg kan slet ikke stå og synge det sådan vældig højt og tydeligt, for alle kan høre det. Jesus, jeg elsker dig, og gentage det, og gentage det. Men Jesus, jeg kan ikke undvære dig, for jeg skal til himlen, og jeg kan ikke frelse mig selv. Og Jesus godtager faktisk det svar. For Jesus så Peters afhængighed af ham. Og han får en øget opgave. Nu er det ikke lammene, nu er det fårene. Vær hyrde for mine får. Jesus vil bruge også nogen i dag. Ligesom når han vil bruge nogen til de små, så er der nogen, som, ja, jeg ved ikke om vi skal, der er jo ikke persons ansættelse i Guds rige, der er jo forskellige tjenester og forskellige situationer. Jesus vil, at nogen også skal gå foran og være hyrder for fårene. Men Jesus er ikke helt færdig endnu. Spørgsmålet kommer tredje gang, og så skal vi høre, nu ændrer Jesus spørgsmålsmetoden, spørgeformen. Han siger til ham, Simon Johannes' søn, det er tilspørgselen, den er uændret. Men nu siger han ikke, elsker du mig, nu siger han, har du mig kær? Du har sagt det to gange, Peter, at du har mig kær. Og det er jo lige ikke, fordi Jesus ikke tror på ham, men det er for Peters egen skyld. Han skal besinde sig. Har du mig kær? Og nu står der, Peter
blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Hvad svarer Peter så nu? Nu står der ikke, ja herre, så ikke ordet ja. Der står, herre, du ved alt. Du ved det hele, Jesus. Du ved alt om mig. Hvad skulle du sige til Jesus i forlængelse af den generelle udtale, du ved alt? Hvis du skulle sige alt til Jesus, prøv at tænke over det. Og så skal vi lige møde en anden person i Bibelen fra Markus evangeliet 5. Ganske kort. Der er mange mennesker omkring Jesus. Der er en, der har sendt bud efter, om han skal komme og helbrede datteren, ja, Jesu datter. Men undervejs, så er der en kvinde, der opsøger Jesus. Hun har døjet i 12 år med blødninger. Og hun har døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, står der, uden at det havde hjulpet. Hun havde svært imod fået det værre. Det er noget underligt noget. Vi andre kan også nogle gange, også i vores liv med Gud, så kan vi prøve det ene og det andet og det tredje, uden at det hjælper. Og vi synes næsten, nej, det bliver værre med mig. Men der står noget godt om hende. Hun havde hørt om Jesus. Hun havde hørt om Jesus. Og hun kom frem. Hun ville frem til Jesus, også i skammen. Og hun ville bare lige røre ved hans tøj, hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Og det gik i opfyldelse. Hun blev helbredt fra sin plage. Men Jesus ville have hende til at give sig til kende. Hun skulle offentligt stå frem og bekende, hvem hun var. Jesus siger, hvem rører til ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og disciplene siger, det skal du ikke, altså der er jo så mange mennesker her. Jo, hun skulle komme frem. Og så står der om kvinden. Hun kom frem, skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Det var jo egentlig også det, du kender alt. Hun fortalte hele sandheden. Hvad skal du sige til Jesus, hvis du skal sige ham hele sandheden? Jeg har ikke krav på at stille og forsvare for dig, men jeg tror, du skal tænke på Jesus, når du hører disse spørgsmål her, eller måske disse svar. Skal du sige, Jesus, jeg har løjet mange gange. Nogen kalder det måske bare hvide løgne. Men jeg har løjet mange gange, Jesus. Eller jeg har stjålet. Måske ikke lige sådan stjålet så mange penge og materielle ting. Selvom det måske også kunne nævnes. Nogen tager sig betalt på arbejdspladsen med forskellige ting. Vi arbejder så hårdt, vi har krav på at få lidt selvsupplering til lønnen. Det er tyveri, og det må siges til Jesus. Jesus, jeg har stjålet. Eller, Jesus, jeg har været misundelig, og jeg har været hovmodig. Og jeg tænker på det med hovmodet her. Det var jo Peters problem i hvert fald. De andre, det kan godt ske, de svigter, men mig kan du regne med. Og det er så nærliggende, Jesus, hvis jeg lige kom til på den og den post, så kunne der ske noget. Hvis jeg lige kunne komme frem, og så videre. Hvad er det? Det er hovmod. Det er at regne med sig selv, i stedet for at regne med Jesus. Jesus, kan du bruge mig, på trods af, at jeg er, som jeg er, så vil jeg godt prøve at stille mig til rådighed. Men jeg lover ikke, at jeg kan en hel masse. Men du har elsket mig, du har givet dit liv for mig. Jeg vil stille mig til rådighed. Det er noget andet, end at tænke store tanker om, hvad jeg skal udrette. Ja, men i hvert fald, Peter sagde det,
du ved det hele, og så ved du en ting mere, Jesus. Jeg kan ikke undvære dig. Jeg har dig her. Og så får han svaret, vogt mine får. Og ordlyden er lidt forskellig på norsk i forhold til dansk. Men det er som om Jesus nu tager Peter ind til sig igen. Og genindsætter ham i det embede, han så groft havde svigtet i. Peter skulle være Jesu apostel, have fuld magt fra Jesus selv. Det blev han indsat i igen. Der er en, der har sagt det sådan, der burde egentlig kun være et spørgsmål, der skulle siges ved præsteindsættelser og bispeindsættelser osv. Det er spørgsmålet. Elsker du Jesus? Kan du ikke undvære Jesus? Det er din eneste brugbarhed i tjenesten for ham. Du er så brugbar, som din afhængighed af Jesus er. Og nu blev Peter genindsat i sit embede. Så står der også lidt om, at Peter bliver forberedt på, at han skal lide martyrdøden. Det skal vi ikke tale meget om. Men også der med tanke på det, så kan vi som ganske kort lige høre, at Peter interesserer sig også for Johannes. Hvordan skal det gå ham? Det er ikke de andre, det nu skal dreje sig om. Nu er det dig. Hvordan skal det gå dig og mig? Skal du være brugbar for Jesus? Peter blev brugbar. Om ikke han havde så store tanker om sig selv længere. Eller måske netop derfor. Jeg tror, det er sådan, vi skal sige. Netop fordi han mistede troen på sig selv. Vi skal lige ganske kort stanse for, hvordan Peter i sit første brev skriver til nogle medkristne, nogle medældste. Og det er en Peter, som har en anden måde at formulere sig på. Prøv at høre forskellen. Når vi tænker på, hvis også de andre svigter, hvad der så står nu. Nu skriver han til sine troende venner. 1. Peters brev, kapitel 5. Jeres ældste formaner jeg som medældste, og som vidne om Kristi lidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Det er noget helt andet end Peters muligheder. Nej, jeg har fået lov at møde Jesus. Jeg har fået lov at få del i den herlighed, som jeg slet ikke kender rækkevidden af, men som skal blive åbenbart. Hvad har han så at skrive til disse? Jo, det er egentlig genklangen af, hvad Jesus har sagt til ham selv. Vær hyrder for Guds jord hos jer. Vogt den. Ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for ussel vindings skyld, men glad og gerne. Det er nogle vældige ord, vi har her. Glad og gerne. Jo, fordi Jesus elsker mig, så vil jeg gerne være med til også at hjælpe hans får, hans lam. Prøv at hjælpe dem. Og så står der et stærkt ord, som vi har brug for os i vores tid. Vi har brug for alt Guds ord i vores tid, men jeg synes på en speciel måde, det taler til mig, når der står, gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for. Er der noget, der præger meget kristen virksomhed i dag? Så er det magtsyge. Jeg bestemmer, og hvis ikke du indretter dig sådan og sådan, så skal du bare vide, at reglerne er sådan. Der er stærke tendenser i min virksomhed, som bærer kristen navn i dag. Magtstærke personer, som stifter deres kirker og prøver at køre frem med det. Sådan taler Jesus ikke, for det er jo Jesus, der taler igennem Peter her. Nej, vær ikke herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Vær et godt eksempel for dine troende venner. Lev godt med Jesus. Og så står der et herligt udtryk. Og når hyrden over alle hyrder åbenbares, og det er altså ikke Peter, der er en stor hyrde her, det er Jesus. Og når Jesus, som er hyrden over alle hyrder, åbenbares, så skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Der venter noget stort for Guds børn. Så skal vi også have en hilsen med i dag.
Det er ikke så populært, men det står her, og jeg synes, det er godt, det står her. For det er hjælp fra Jesus selv. Og de fører velsignelse med sig og indretter sig efter Jesus og apostlerne. Der står her, lige så skal I unge underordne jer under de ældste. Altså ligesom hyrderne skal underordne sig under overhyrden, så står det her, at også de unge skal underordne sig dem, der har ældste funktioner, altså lederfunktioner i Guds forsamling. Fordi der er nogen, der ikke har så meget erfaring. Der er ikke persons anseelse, vi er lige værdige i frelsesspørgsmålet, når vi tror på Jesus. Men Gud har en orden også i sin måde at styre på i den kristne forsamling. I unge skal underordne jer de ældste, og så skal I alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. Så det betyder også, at vi som er ældre, vi må også bede om at have det rette sindelag, også over for de unge. For der står ydmyghed over for hinanden. Hvorfor? Jo, det kommer her. For Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Det var jo Peters erfaring. Gud stod de hovmodige imod. Og så blev Peter ydmyget, og så modtog han noget. Hvorfor skal unge være hovmodige? Nej vel, det er der jo ingen grund til, tværtimod. Og nu siger jeg ikke, at vi som er ældre, at vi skal underkue de unge. Det skal vi ikke. Vi skal ikke herske med magtsyge. Men vi skal kende vores ansvar, sådan at vi også er med til at vogte lammene og fårene. Og så den vældige afslutningshilsen her i dette afsnit af Peters første brev. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Og venner, det slutter ikke med det. Der er et herligt løfte mere. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det er fordi han er overhyrden. Og han har det fulde overblik. Han ved, hvad du og jeg trænger til. Ved du nu, om du elsker Jesus? Det er ikke sikkert. Men der er én ting, du ved. Jesus elsker dig. Det ser vi her. Jesus elsker mig. Og ham kan jeg ikke undvære, for jeg vil til himlen. Og så vil jeg be om, at jeg må leve godt med Jesus den korte tid, jeg har tilbage. Tænk, om jeg kunne få noget til at bringe en hilsen fra Jesus og vinde en og anden fra himlen. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tak fordi du elsker os alle med en evig kærlighed. Også når du revser os, når du tager os til side og siger stærke ord til os og bringer os til besindelse. Og spørger os, og spørger mig, Jesus, hvordan er det i mit hjerte? Og så skal jeg ikke her stå og vende mit hjerte ud, og det er der ingen af os, der skal. Men Jesus, du som er hjertekenderen, som ved det hele på forhånd. Ja, må vi hver især fortalt ud med dig, få det sagt som det er, og så høre det herlige løfte. At i dig, Jesus, har vi forløsning ved dit blod. Syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Tak, Jesus, at gældsbrevet blev naglet til korset. Det blev udslettet. Og jeg og hver eneste, som påkalder dit navn, må være helt frie og frelste. Med åben adgang ind for nådens trone. Tak, Jesus, at det får vi lov at tage med os også for denne stund. Amen.